Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savjetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom pleku. Ej, ne poželi ništa.

Okano, moj ne bi dva kofiće imao. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe, šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Šo mi bon, ne nazoviš. Jel to nemaš, boba? Šo se ne javiš.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: 5 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko jeba pogače ne ište.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: koje jednostavno je se desio zamor materijala sa obje strane, i u vojsci Rusije i u vojsci Ukrajine, jer previše gube ljudi i materijalnih sredstava, tako da mislim da će biti jednostavno fizički natjerani da na neku vrstu primire.
1: Iz Evropske unije stiže upozorenje da bi ublažavanje sankcija na ruske energente moglo pomoći finansiranju rata. Koliko se razlikuju stavovi SAD-a i Evropske unije i može li to ugroziti neko prividno jedinstvo Zapada?
0: Pa jedinstvo Zapada ne postoji, mislim da budemo potpuno iskreni. Ono koliko Donalda Trumpa interesuje mišljenje Evropske unije, to smo u zadnjih godinu dana, zadnje 2 godine dana vidjeli da njega to uopšte ne interesuje šta Evropa misli. On zapravo, on je stanovište da Evropska unija nije više sila, što po mnogim parametrima je i u pravu, da je politika, sadašnja politika rukovodstva Evropske unije koja vlada već 8. godinu, da su oni doveli Evropsku uniju na poziciju da oni nisu više sila i nisu više strana koja pregovara i dogovara o bilo čemu. Tako da svaka izjava koja ode iz Brisela i Strasbura prema Sjedinjenim Američkim Državama, vjerujte mi da to tamo niko ne čuje.
1: Analizirat ćemo kratko i napad na međunarodni aerodrom u Rijadu koji otvara nova pitanja o sigurnosti Saudijske Arabije. Šta ovaj napad govori o trenutnoj eskalaciji sukoba i kakve bi posljedice mogao imati na regionalne i globalne odnose?
0: Govori nam jednu stvar, da jedan veliki broj vojnih analitičara koji su tvrdili da broj presretača, raketa presretača koje koriste vojske na Bliskom istoku i zajedno sa američkom vojskom, da su one u dosta malom broju, znači da je jako puno potrošeno na ovom ratu sa Iranom, i iz tog razloga ovakvi projektili koje upute Huti završe na metama bez da ih presretne rakete, da ih presretne rakete vojske Saudijske Arabije. Mislim, ako bi gledali ovako po brojnosti i po materijalno-tehničkim sredstvima, vojska Saudijske Arabije je mnogo naprednija i u mnogo većem broju. No, međutim, vojska koja je od plemena Huti je pokazala već više od deceniju da je to sastavljeno od jako hrabrih ljudi koji prkose tom imperializmu, i da od njih možemo u narednoj periodi očekivati još veliki broj ovakvih borbenih aktivnosti.
1: Srbija se priprema za vanredne parlamentarne izbore u atmosferi studentskih protesta i dubokih političkih podjela. Mogu li ovi izbori dovesti do značajnijih promjena na političkoj sceni Srbije?
0: Nisam siguran da će se desiti bilo kakva promjena. Vučić je, o tome smo razgovarali već više od 2 godine, još od početka ovih protesta i blokada. Razgovarali smo na temu koliko su te blokade i ti protesti i taj skup mladih ljudi, koliko je on jak i koliko ima snagu da to iznese bilo kakvu promjenu. Ja sam i tada tvrdio da predsjednik Aleksandar Vučić radi na tome da dobije vrijeme, da dobije na vremenu, da spusti tenzije kod mladih ljudi, da u mnogome ublaži njihovu oštricu. Ja mislim da je u tome podobro uspio. Ne sumnjam da će SNSD na čelu sa Aleksandrom Vučićem ponovo doneti pobjedu u Republici Srbiji.
1: Hvala vam, gospodine Blagojeviću.
0: Hvala i vama.
1: U nastavku dnevnika pažnju usmjeravamo na sigurnost na cestama. Manje je saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu, ali je više poginulih vozača. Takvi su naime pokazatelji sigurnosti saobraćaja u ovom kantonu za prvih 9 mjeseci ove godine. Uz ponašanje vozača na sigurnost utiče i stanje cesta, što otvara pitanje ulaganja u infrastrukturu i njenog održavanja.
2: Od januara do septembra ove godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 2149 saobraćajnih nezgoda, oko

0: Oni jedinstvo će imati u narednom kolu kada gostuje Sarajevskom play-offu, dok će Džamper pred domaćom publikom ugostiti Mladi Krajišnik.
1: U trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine u Kuglanju Sloboda je u Medanu pobijedila ekipu Tomislava rezultatom 6-2. Najbolji pojedinac susreta bio je domaći kuglaš Nermin Kasumović sa 622 oborena čunja. Tuzlanskom timu ovo je bio prvi trijumf u novoj sezoni, a u narednom kolu gostuje u Kaknju ekipi Rudara. Toliko o sportu za sada. Više informacija donosimo u 20 sati kada je na programu naš sedmični pregled emisija Brže više bolje. Do tada, doviđenja.

0: Stara kuća, i tako dalje, to su sve pjesme koje su...
1: Tamburaši.
0: Tamburaši. To su sve pjesme koje se mogu nazvati etnopop. Ne etna u sebi, a pop, varijanta pop, čak i malo roka ima, primjene roka. Dakle, to je jedna kombinacija, meni to leži, ja to mogu da pjevam, ja sam nekad trebao pjevam zabavnu muziku, pa sam...
1: To je zanimljiva priča, ja. Da su vam tada kazali da griješi tako ne postavite zabavnja.
0: Ja meni samo što da snimak nemam, nikad sam tražim da je snimak, da li ostao ide taj snimak zapisan. Festival je bio u Moskovom Novom i to je festival zabavne muzike. Nas je bilo 10 takmičara, a gosti festivala tada su bili Arsen i Gabi, Senka Bisera i Zafira Đimanov. Bisera Vrtanić, Zafira mm-hmm. Senka Bisera i pokojni Čobi Proarte. Oni su bili gosti, su bili neprekosnovene su oni bili zvijezde. Bili su nam gosti festivala, je bilo ozbiljan festival bio, pratio nas je jazz band iz Zagreba, Lansa Fidri, Vedran Božić, Peco Pete i to sve, oni najbolji muzičari iz Balkana.
1: Vrhunski
0: nivo bio. To je bio festival koji je po organizaciji možda jači bio od festivala ovoga šlagere sezone. Mislim, profesionalno i tako da. I ja sam, niko meni nije znao da pijam narodnu muziku tada. Ja sam pio normalno, ta pjesma je bila Domovi u srcu te nosimo, koju sam kasnije snimio u narodnoj verziji. Mm-hmm. I ja sam je samo sam je krenuo malo ala indeksi, nešto, ono, malo sam damara u glavi imao. I otpio ja tako to folu i pobjedim. Pobjedim. Kad je Zafir Ađmanov čuo da se na rođenjak, on mi kaže, pa ti skoro rođeni zabavnjak, znaš.
1: Kreni ovim vodama,
0: jel? Ja sam duboko sam involviran u narodnu muziku, ja sam dijete Somanije, dakle tamo se prvo uči narodna muzika, pa onda, do duše kad sam ja bio dijete, nije se uopšte slušala zabavna muzika. Tek dolaskom Sarajevo, počinu da se radi u Luksemburg, sluša i ta priča.
1: Da ulazi to u gene.
0: Ali meni je već ušla narodna muzika u gene, u detinjstvu. Znači, to se uđe u detinjstvo, djeca uče u detinjstvu, pa kasnije oni, ali uvijek nosiš to, što se to naučiš u detinjstvu, nosiš cijelo života.

0: Jeste na Miljanskoj prvi put sarađivali sa Željkom Joksimovićem?
1: Jesam. Mislim, to što tiče sradnje, ove, osim druge sradnje, ove kompozitorske, to je bila pjesma koja je isto slučajno nastala u Željkinoj režiji. Jer meni je taj tekst napisao Peckoza i nosio ga na koncertu Željkom kad smo imali probu. Ja sam bio Željki gost tu u Zeci. I rekao da je pjesma bogati Željkinoj tekst da malo recituje, da vidim kako. Željko kako stao, kaže, molim te, nemoj da toliko davati.
0: Ja hoću moja
1: da,
0: je.
1: Ja hoću Haldu da poklonim pjesmu. Da on imam kompanije, mm-hmm. I da mi u studiju osvira, sve živo. Znaš, ruka ruci. Kad sam radio album, ja kajem, kada budeš htio dođi, ja hoću samo hoću dva sata otpjevo to i vratit se. Za mnom je za 5 dana došao CD, završen. I ja sam im priključio ostalim pjesmama. Tako da je nastala, tako je nastala pjesma. Vjerojatno, što je imala tu notu, jaransku, mm-hmm. iskrenu, vjerojatno tako je velike hit i bila.
0: I danas jeste, no Željko je opet i na ovom albumu kao
1: ovo
0: autor
1: ovo
0: i
1: sranja.
0: Opet je napravio veliki hit.
1: Ovo je već nastalo sranje, napravio baš u tom žanu, nastavio dalje sranju. Koliko će ova pjesma biti hit, ne znam, ali da li sumnja će moći da bude veći od Miljacke, ali jer Miljacka je baš u noveli, tako to te pjesme, nema koji ne zna za Miljacku. Znaš, ne postoje ni Makedonac, ni Srbijanac, ni Bosanac, ni Hrvat, ni Slovenci znaju koji ne slušaju narodnu muziku. Tako da ona je 20% postigne te popularnosti, bit će dobro.

0: Kada ste pomenuli sviranje u kafani, tada se i vrlo kvalitetno sviralo u kafani. Nije bilo elektronike, sve su bili živi instrumenti koji su svirali živu muziku.
1: Sad ta priča postoji, ali samo u lokalima gdje sviraju tamburaši. Znači, zahvaljujem tamburašima i to mogu da čujem pjesama i onih i ovih, oni kulturni lijepi pjesama i fine atmosfere, pristojne atmosfere. U ovim klubima gdje su klasični narodnjaci ili čak i klubovi gdje rock and roll svira. Ne znaš gdje gore. Znaš, to je sve bez reda.
0: Nestalo
1: je
0: u stvari duše iz kafana.
1: Ne znam šta je, nestalo je. Prije jer smo budeš, sjede dvoje mladi, vamo sjede stari ljudi, znaš, uglavnom, generacije se ne miješaju. Nego samo ovo je generacija od 18 do 25, vama 30 do 40, tako. Jednostavno, drugo vrijeme, šta je tu, ne mogu ja sad tu ispraviti krivu Drinu. U puno boljem vremenu sam živio, i gdje je bilo reda i rada i naučio sam na to i zato mi je danas lako nositi teret i šta ja znam, nije lako biti hal veš i danas, budu stići i uteći. Znači svakom izaći susret, ono to je ogroman posao, ali ja to nosim u sebi, to meni je teško i tako. Kad sam nervozan, sklonim se da me niko ne vidi. Znači nešto da jer budem ja monata pa sam ja nervozan, ne ide mi, da samo se ja sklonim. Da niko, sad mnogi ovdje ko mene bliži, jer sam malo sklonjen, da se ponovo energija nova ne povrati.
0: Ono što sam kazala na početku ove emisije, to želim još jednom da naglasim, dio je vaše karaktere u stvari. Ukoliko nekog, pa bilo to je medijska kuća, osjetite kao iskrenog prijatelja, nikad vam nije bilo teško doći, prevaliti put koji nije nimalo jednostavan, ako znate da vas publika negdje voli i cijeni.
1: Naravno. I kolege vaše, novinari su, imaju koje cijeni, ima koje ne cijeni. Zavisi od njih sami, nije to samo, ne to ništa. Jednostavno, ja znam šta je novinar, znam šta je ta posao i ko to zove dobro, ja ga cijenim, to je super. Nažalost, ima tih koji stvarno, ja ne dam prisem, znaš, ne dam i jednostavno, tu sam, vrlo lako ja to izbjegnem, znaš. Ali novinari koji radi svoj posao, poštijem i ja kad sedem s novinarom, ja znam tačno po njegovim pitanjima koliko je obrazovan. Znaš, tačno znam kakva je renta. Da li je novinar onako ili pravi novinar. I ne samo da gledam tuđe emisije, ne gledam, najviše osjetim kad sam face to face po pitanjima. Tako da, novinarstvo je vrlo bitna profesija u ovoj zemlji, ne znaju koliko je to bitno. Koliko je bitno društvo, kad novinar društveno djeluje, kad je pametan, elokventan, obrazovan i kad je dobro namjeran, kad nije, vrlo je bitno biti dobro namjeran, znaš. Kad vidiš da je on ogorčen, bježi od njega, znaš. Nisam ja kriv što je, recimo, nije u njegove kući dobra situacija, a ne možete prenijeti na mene i tako dalje. Da ne nadrljim, ali poštujem tu profesiju, ona je bitna za mene, a bitna je, ne treba meni da fali, nije to da mi fali, nego treba da realno sam kaže šta je. Eto, i tu sam imao sreću da uvijek imam taj odnos sa novinarima desetka. Uvijek. Samo što sad ima puno televizija, to moram priznam, puno televizija.
0: Teško izaći na kraj.
1: I teško je sve to stići. Mnogo je vam bilo lakše prije kad smo imali jednu televiziju, jednu kuću i godišnje ti imaš 5-10 emisija nekog tipa i to je, a sad imam godišnje 100 emisija da bi svima ugodio i to odvoći puno energije i ne znam više šta sada pričam. Znači jednostavno, čini mi se nekad dođem pa sve sam ispričao. Znaš, i kad mi dođe, kad mi novinar postavi pitanje kontra koje nikad ne postavljaju, odmah se obradije. Znaš, da nešto, da ja, da ne budem sam sebi do sada.
0: Ono što je još interesantno, što je vezano za vaš karakter, ja nisam upoznala čovjeka da je veća zvijezda, a da je skromniji. Čini mi se da vam je ta vaša skromnost u stvari možda i pomogla u karijeri i otvorila mnoga vrata koja su onima koji su glumili zvijezde već nakon jedne pjesme kasnije odmagala.
1: Pa moguće to, ja znam, sad ja to, šta ja znam, ta skromnost je meni, ja sam danas na preskonferenciji rekao da nisam skroman, nego sam realan, valjda je realno i skromno isto, znaš, to dođe, znaš kad ti

0: Znaš, realnost je najveća vrlina čovjeka. Da bude realan, pragmatičan i da...
1: Čvrsto na zemlji.
0: Čvrsto na zemlji. Znaš, da onaj... I da nisi navijački nastrojen. Budi navijački nastrojen prema istini. Znaš, ja volim ljude koji su nastrojeni prema istini. Istina, istina, po kakav je god. Ovaj, a sami ti je realno. Znaš, sad ovaj, svako su, zavisno ko šta gleda, ko istinu. Ali onaj, jednostavno, to mi je u prirodi da bude normalan, realan, stvari samim tim i normalan, znaš, jer mene nešto ne može ponijeti. Mene je drago što ja uspio. A šta, sad trebam da maltretiram ljude zbog toga, jel? I da glumim budalu da nešto, no, ja volim, da viš djece kad dođe na vodnu pumpu kod mene neđe, pa iz Tuzle, pa tamo Živinice, Brčko, svi kad idu na skudzije, stanu autobus tu, ja slikam po 5 sati sa njima. To sve naša djeca, budućnost naša, znaš, tu. Onda neđe, više mi, naša jedna nana, ona ima 18 godina iz Srebrenika. I hoće da stane mi sine, da hoće da vidim Al-Halil, da hoće da ga upoznam. Životna je želja. I ajde ti da izađe toj nani suzi i tako dalje. To je sve normalno. E to sam, to mi je drago što sam takav. Meni je drago, tako da mi nije ono teško. I što mi je problem kod mene, što kad obeća, uvijek ne donosim odluku, ali kad obeća, gotovo je to. Ja sam tu, ovaj, i sad ako nešto na tom putu, to, da ne mogu ispuniti to obećanje, pojedu se. Znaš, jednostavno, ta odgovornost onaj, nekad zamara. Kusam, ako čovjek obećao, znaš, ja kad ne obećavam, onda se, kad obećavam, mora, taman, ovaj, taman bilo na moju štetu.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.